0: خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.